vite. Samo v Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg. Energy.

0: sa te, vai se ti va. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: samo medno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Medno mjesto.
3: Call me Mr. Bang, bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.